Пирожок мороша ніс, цура, цура, ще цура. Ускума ще маток тіск, цура, цура, ще цура. Дупажок шимвертіте, цура, цура, ще цура. Ускума кашора тіте, цура, цура, ще цура.